anɔpɛ yɛ gyae n'asɛm nti yɛbɛgyae agu hɔ na yɛdi n'asɛm so na yɛdi n'asɛm akyi daa yɛkɔ akɔfa onyankopɔn asɛ na menim sɛ anɔpɛ yi wobɛyɛ nhyira na onyame ahoɔden onyame abasa a ɔde dom ne mma ɛbɛyɛ kɛse ama wo onyame nam ɔdom so ɛbɛkae wo na wahu mmɔbɔ wama ne nsa so ama wo anɔpɛ yi awurade nyankopɔn ɔnhyira wo na ɔnka wo ho anɔpɛ ma bɛ kɔsɔm wɔafidie nna ha yɛwɔ nnipa bebree ɛma wo na ɔsoro ahoɔden ɛbɛkasa nyankopɔn ma hɔ ɛna nɔpɛ yi so yɛgyae n'asɛm nti yɛgyae ne nyinaa mu agu hɔ sɛ adomwra de hene na ma wodom ɛne wabasa ɛnyɛ kɛseɛ ɛma yɛn yɛgyae great peace from yɛn maame Dina Hosen ne deɛ ɛno no yes yɛgyae okay Samre papa yɛ krado all the way from Abuase ɔbɛka yɛn nsa nɔpɛ yi na nu sɛ wobɛyɛ nhyira na onyame ahoɔden ne n'abasa ɛbɛyɛ kɛseɛ ama wo ɛne da nɔpɛ yi awurade nyankopɔn ɔnhyira wo ɛma me